Melen. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako članovi Trija Novanta sviraju trio u B duru opus 1 broj 2 Sezara Franka.

Bio je ovo primjer gdje su solisti samo ponekad za potrebe radijskih emisija udružili glasove. Takvih primjera ima i danas. Ali mi nećemo govoriti o njima, već o negovanju duetskog pevanja u narodnoj muzici. Duet se Stara Radulović, Vere i Nade pojavio se 1949. godine na Radio Beogradu 2. Nakon što je početkom 50. godina prošlog veka stanica zatvorena, pevači koji su želeli da pređu na Radio Beograd morali su da polažu audiciju. To nije važilo za ovaj vrsni duet, koji je za samo godinu dana već bio vrlo popularan i afirmisan.

1965. godine, tek osnovan sastav Jefferson Airplane, prvi put pred publikom u klubu Matrix u San Francisco. Na tom nastupu napravljene fotografije iskorišćene su dve godine kasnije za omot njihovog debi albuma Surrealistic Pillow.

0: Icak Perlman i Daniel Barenboim su svirali treći stav iz sonate za violinu i klavir opus 78 u G-duru Johannesa Brahmsa kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ostalo je još nešto malo više od 10 minuta do završetka glasanja za ovo nedeljni hit emisije, pa vas zato podsjećam da to možete da učinite tako što ćete nas pozvati na 3229653 ili porukom na 064-861-1144 i naravno opet podsjetnik na grupu na društvenoj mreži Facebook.
1: Molim? Klasiku molim.
0: I kao što smo počeli današnju emisiju jednim vašim predlogom, tako ćemo je i završiti, ujedno time i zaokružiti listu predloga za ovo nedeljni hit. Naime, jedan slušalac je predložio da čujemo nešto iz prve srpske opere Na uranku Stanislava Biničkog. Da vas samo kratko podsjetim, Na uranku je jednočinka iz dva dela iz 1903. godine. Binički je pisao na tekst Branislava Nušića. Uvertira je izvedena pod upravom Biničkog na jednom koncertu Vojnog orkestra već te iste godine, dok je cela opera predstavljena beogradskoj publici naredne 1904. godine. Reč je zapravo, kako se često ističe, o mladalačkim pokušajima kako pisca, tako i kompozitora u stvaranju nacionalne drame, odnosno opere. Uzore su obojica potražili u italijanskoj operi verističkog pravca, mada je orkestar ne samo pratilac, već često i tumač dramskog zbivanja u ovom delu. Tu verističku osnovu Binički je prožeo i u skladu sa naravno bitnim karakteristikama drame, sukobom turskih i srpskih likova, kako narodnim motivima ili melodikom u narodnom duhu, tako i orientalnom melizmatikom. Naš folklor je i tekako upečatljiv u Horu seljaka, koji ćemo danas slušati do kraja emisije, dakle kao poslednji predlog. Emitovat ćemo snimak Hora Obilić Krsmanović i Beogradske filharmonije, a dirigent je Srboljub Dinić.

Gde sve danas koristimo med? Med je dobar u svakodnevnoj upotrebi, ali i kod različitih problema. Koristi se kao melem za lečenje rana, čireva i opekotina. Kod različitih stomačnih problema, kašlja i prehlade, a koristi se i kao sredstvo za miran san. Mi imamo običaj da jutro započinjemo kašičicom meda, ali ga neki rado stavljaju i u čaj. Slušamo duet Tanasijević i Zvezdino kolo u izvođenju Ace Šišića.

0: Monika Herceg, Hipoteze o obliku pada.
1: Tijelo ostavljam da sakrijem kako nestajem kad me napusti odjeća. Očeva ruka poletjela bi kao avion, odvajanje od tla trajalo je nekoliko sekundi i uvijek mi se povraćalo kada bih se jednom našla u zraku. U kuferu iznad mog tjemena složen je Božji plan, tako je govorio i otac. Držat ću jezik za zubima dok sam pod njegovim krovom. A sad sam ptica. Ne razabirem ni jednu vrstu oblaka, samo Boga koji se kondenzira među njima kao direktno odgovornog za bol u ušima, srce koje se ne može propeti, za tebe kojeg sam odlaskom razlila, za sitne šake kojima ne mogu odvaliti ocu komad neba na glavu.

0: beskrajnim tunelu što prolazi kroz oblake. Beskrajnim tunelu. Bonožna letelica.
1: Hoda.
0: Kroz oblake.
2: Beskrajnim.
0: Prema daleko.
2: Letelica hoda.
0: Tunelu. Svetlosti.
2: Prema daleko.

0: Čudna knjiga. Sama se lista. Promiču prizori. Jedna ravnica. Planina. Iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edwarda Robinsona. Posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje. Vetar huljanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
1: U početku je to lice devojke. Što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela.
2: Žena postaje majka.
3: I počinje da stari.
4: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim posljednji prizor koji ne mogu da izbjegnem.
4: Da, da, da, sahranjujete me.
0: U uspravnom kovčegu stoji starica.
4: Sahranjujete.
0: Uvređena što je sahranjena.
4: Da.

razbojništva, pljačke i paljevine, otimačina, silovanja i ubijanja, pobune, siromaština, putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurne granice, epidemije, poplave, kurvanje, sifilis. Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: zbojem mistrza. Pijačke i paljevine. O ti mačina. Silovanja. Ubijanja. Pobune. Siromaština. Putevi opasni. Kreveti. Puni krvi. Nesigurne granice. Epidemije.
1: Poplave.
0: Kurvanje. Sifilis.
1: Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila?

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: iskustvu, odnosno preciznije o delu zajedničkog iskustva koji pripada samom subjektu. Prilazi nešto, strah me izjeda. Prijatelji, od straha praha rođen sam. Prahovito je vrijeme moga sastajanja s njim. Prilazi nešto. Bez. 7 je sati. U ovaj predtren pozivam vas, prijatelji, okupite se i kažite mi kako da mu se priklonim kad nikoga nema. O samo. Kao što se može vidjeti, a što je i Ljubomir Simović u svom pogovoru u ovoj knjizi naglasio, ovaj razgovor je prepun nejasnih i zatamljenih mjesta. Pesnik se svojim tajanstvenim prijateljima obraća redukovanim jezikom, prepunim belina, zatamnjenja i senki, u nagoveštajima i šiframa koje samo oni razumeju i govoreći o događajima i pojavama koje su samo njima poznate. Simović lepo i razgovetno razlaže osnovne situacije ovih pesama, dolazeći do samog praga razumevanja, odnosno ne želeći da se upušta u rizik da zaviri iza. U izvesnom smislu ovaj pristup je društveno odgovoran jer predstavlja stav lepo vaspitanog građanina, odnosno lepo vaspitanog čitaoca koji smatra da je nepristojno mešati se u tuđe, a naročito u prijateljske razgovore, odnosno da ulaziti u poeziju koja mnogo više toga podrazumeva, prećutkuje i skriva, nego što pokazuje jeste nešto nedostojno i zazorno. Pa ipak, ako se prihvati izazov u avanturu čitanja i otključavanja knjige Idi, mora se poći od 2 paratekstualna citata, oba uzeta kao moto, dakle stavljena na vidno mesto. Prvi je iz same knjige Idi. Prva rečenica je iz Lazarevićeve pripovetke Sve će to narod pozlatiti. I sumrak se počeo hvatati, a lađe još nema. A drugi iz knjige Kukićevih eseja Slikarstvo i kraljevstvo. Bez obzira na to koliko si usamljen, ako radiš istinito i savjesno, potražit će te nepoznati prijatelji, koji je pripisan jednom alhemičaru koji se obraća svome učeniku.
1: U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
0: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.

0: produkcijske kuće Balkanton iz 1981. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.